0: سبت قسم دی نور ارسوں کرسوں چٹ گئے تو جتھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹی ہے. ایک بچن آپ روز ہور پڑھ دیو برے ہیں درگہ گرو کی قدرتی نور ہن برے ہے برے ہیں نہیں برے ہے برے در سے بر رہا ہے ورخ رہا ہے کی ورکھدا ہے قدرتی نور پرماتما دے گھر وچو روحانیت دے بدل بن کے گرو انگد صاحب انہاں دی برسات پہ کراندے نے تے جیڑا آندا اونوں نام نال پے دیندے تاں تے انگد انگ سنگ بھیو شاعر تین شبد سرت کینی ورخائی تے گرو نانک صاحب نے کی کیتا اینو بھائی گرداس جی نے اپنی رچنا وچ کہے کہن لگے پیاریو کہ گرو نانک صاحب نے میر کیتی پارس ہووا پارسوں گر پدیش گر پرچے گر پدیش وچ رہنا ہے چندن ہووا چندنوں ہے دیپک تے دیپک پرگاسیا ہے. ہن تن گرو انگد صاحب شبد سر دی کھید نہیں مرتاندے کیسی ورکھا پہ کردے نے بھائی پارو ورگا آمد ہے تے او جدو آ کے پوچھتا ہے مہاراج ہنس اور پرم ہنس کی ہے تے بابا نانک جی دی جوت گرو انگد صاحب ورکھا کر کے کہندے نے کہ پارو تے بھائی پارو جلکا سی پارو ہنس ہندے نے جڑے دودھ پانی نکھیڑتے نے تے پرم ہنس ہندے نے جیوندے جیوندے جی اپنے شریر وچوں بدے ہو جاندے نے تے تر پیا کہندا پھر پرم ہنس سی تے نہیں بننا. بابا جی نے کرپا کیتی گرو انگد صاحب دی نظر نال گرو امر ساداس دے ویلے پرم ہنس بنیا تے بھائی گرداس نے اپنی رچنا وچ کیا کہن لگے پارو جلکا پرم ہنس پورے ستگر کرپا تاری پورے گرو نے میر کیتی. ایک پرمان میں خور دے کے اگے چلنا کہ گرو نے میلے ہردیاں وچ نام دی ورکھا کر دیتی گرو انگد صاحب نے. ہن بھائی جوت رسویا ہے تے بھائی گرداس نے بچن بھی کہے کہ جود رسویا دیوتا گر سیوا کر دتر تاری پورا ستگر پے سواری. جود رسویا دیوتا اے اصل سی برہمن. اس بھائی جود نے اینی لنگر بھی سیوا کیتی کہ ماتا کھیوی جی نال دو سکھ ہور سن جڑے سیوا کردے سن. ایک بھائی کدارو کدارا تے دوجا بھائی صاحب بھائی جود. اے جود برامن سی اے جود خیرا جات نہیں کیونکہ دو جود سن. ایک بابے نانک دا سکھ سی جدے تو پوڑی سن کے بابا لینا جی کرتار پور گئے او خیرا سی کھدور صاحب دا رہن والا. اے بھائی جود برامن سی اے باروں آیا سی. میرے گرو انگد صاحب کیویں برکھا کردے نے نام دی بھائی جود آیا ہے اینے بانی سنی کیرتن سنیا من چایا بھی لنگر سیوا کراں سادے کپڑے پا کے ماتا کھیوی نال سارا دن بھائی جوت تے بھائی کدارا لنگر وچ رہندے سن. تے بھائی جوت دے من وچ کدی آ جانا تے نیویاں جاتاں والے وی ایتھے آئے کیونکہ براہمن سی کئی جنماں دا او دے اندر اے سی خون اے سی کہ میں اچھی کل دا ہاں. من چایا پھر ایک دن آیا منا جے بھانڈے مانج کے وی جے تے لنگر وچ کھونچے مار کے وی لکڑا پاڑ کے سارا دن دھپے چولہے سامنے بہ کے بھی تیری میل نہ گئی تے میل جائے گی کتوں. کہن لگا اجے بھی خومے دی میل چکی پھرنا میں براہمن. اوتھے ایک شبد کیا کہن لگے تو جھوٹا ہے اپنے من نوں کہندے تو جھوٹا ہے تینوں کوئی خاک نہیں سچا بھوجن چکے کل تو بعد جڑا اندر جات والا بھوت وڑیا اینوں جھوٹا بھوجن دتا جائے. پیارے سارے بھانڈے چکنے پر کچھ کو پتلا چوکے ایک پاسے رکھ لینیا. یہ حقیقت ہے اینو ات کتنی نہ سمجھیو. گرو انگد صاحب کیویں برکھا کر دے جدو ساریاں چلے جانا جیڑیاں پتلا لکا کے رکھیاں ہونیاں او دے وچو سبزی بھاجی دا کنکا ماتر چن کے ایک تھان تے کٹھیاں کر کے کھا لینا. ماتا کھیوی جی دیکھنا سارا دن سیوا کردا لنگر کتوں چکدا ہے. اج دیکھیا کہ جدو سارے چلے گئے دوپہر دے لنگر تو بعد لوک کے ساریاں پتلا ہونج کے آ پیا کھائے. ماتا کھیوی جی نے بابا بڈھا صاحب نو کیا کہ بابا جی بھائی جود سارا دن سیوا کردا پر پنگت وچ لنگر نہیں چکدا. نہیں منے ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਆਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ। ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਪੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੜਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੰਬ ਗਏ, ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰ ਜੂਠਾ ਤੇ ਜੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਠਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਉੱਚਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨੀਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੱਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰੁੱਟ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨੋ ਵਰਖਾ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਂ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਦੇਈਦਾ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੱਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣਨ।
1: ਯੂਅਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੇ ਪਾਰਾ ਜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਾ।